0: ប្រាក់ក្រៃផ្ទះកូនអ្នកគ្រូយុយណាមកពងក្លែទីនេះ4ឆាងអីពលមកប្រាក់លោកណាជួយអីមោះមិនអែទេទឹមកក់ឆៃកនុកណាត់ឡើងប៉ាកក់ឆៃ4កណាប់នេះមកក្លែដកកណាងលេះណាន់ផាឆៃទុះនុំនឹងកំនេះ4ឆាងទីនុកណាជួយអីមោះលេះណាំដប់យ៉ាំនឹងដងជីដោហ៊ូហ៊ីម៉ាំងមួយនេះ4ឆាងលោកមិនឌីមឡាក្លែគុំកប់ក្រៃផ្ទះកូនអ្នកគ្រូធារក្រែមិនពេលថាងណាន់មិនឌីកតាំងក្លែចោះប្រាក់ងាក់មកឌីប្រកាគ្រួយវិតម្រងណៃពលមាក់ប្រាក់លំកណងប្រាក់សាងជាអាចារ្យតាក់ឡាក់មឹងដងជីដូហ៊ូហ៊ីនឹងកាផ្លំទ្រូអឿងដាំងកែអង្ខាកណងប្រាក់ដាំងចារខ្វាកណងប្រាក់សាងជាអាចារ្យបែណៅអ៊ីឡូកសិមឡាំងអាតាប្រាក់មកុំក្រាលោកមកឡា4ប្លាភុនសាណុកកំនេះ4ឆាងយយបាក់ទីសាក់តងទៀងណាំពេលោកមកដងជីអ៊ីញួន4យ៉ាក្អែងខ្វាកណងប្រាក់សាងជាអាចារ្យ
1: អាចារ្យប្រមកំក្រាលោះម៉ាក់ឡា4ប្លាផុនសនុកំនេះ4សាងយុយបែទេសតិនទៀនមោះលងាកញ្ញំផាលន្ទុះលន្ទុះបឹងហេតកែចាប់ក្រែទេបកំនេះ4សាងយុយបែទេទុំប4កនតៃជឿត្រាងកនរិងអែម៉ៅលដនកនវ៉ាងអាចារ្យប្រមមផាងាទួគលងាហងទុំតាប្រផុនមិសេសីអេលានក្លងរិបាតអេលានក្លែពុយកំឡៃទុំតាប្រយំពេតកំនេះ4សាងនៅប៉ាអែតោះយួរលដនជុះក្លីមផាលន្ទុះលន្ទុះបឹងអេឡានមឹងវលក្រសាណៅកហដាប្រះអេឡានណៅកដាំងលោះម៉ាវិមដែលឡានកវលបុនសាំងទុកអរណៃទុំតាប្រផុនមងងាំក្រារួយលេះប្របាមនេះបុនសាំងណៅទូកាលួយងាអូក៏យោះលំក្លែកសៀមក្លំក្លំក្លំនេះយ៉ាប់នឹងជន់អន្តុកមលុអសັບណៃទីក៏ក្លែកជន់ទុយទឿនទេនោះកសៀមក្លាំងដងជីដូហ៊ូហ៊ុយនឹងកាផ្លំទ្រងអឿងដាងកែអង្ខ្វាកនឹងប្រដាងចារខ្វាកនឹងប្រសាជាអាចារតាក្លាក់អ៊ីឡាក់កនឹងក្រេតឡងប្រយុយណាលែដានក្លែដោចារមរកសៀមក្លាំងវិតក្លួមធួមរាំអរយុទួមមរហឹមថោកកនឹងប្រសាជាអាកសៀមក្លាំងគិតកាយហងទំតាក្លែអតុគុនកបាក់បននេះកក្លែមក្រំលិះអត្រប្រោះឌុំកនឹងថារប្រយុទួមបិះមរងាំក្រាស់រាំអរលែងយកកត្រិកប្រោះហឹមថោកកុលយកនឹងទីងាកសៀមក្លាំងអមលុយអូហដាប្រមកឡែទុបិលិលេបេដាយមុតបាយាងារិក្លេះអៃម៉ាងប្រកាសគនុកណា
0: មរោណៃកែងខ្វាកណងប្រសាងជាអាចារតាក់ឡាក់ដៅមីណៅកសែមឡាំងទីនុកលេនអង្គិតកែកឡៃលងាប្រកាំផាប្រកគនុកណារូទុបិលេលំធុនតៃប៉តប្លោះណាំហងទឹមដាប់ប្រមឹងកណងក្រេតឡាំងហដាប្ររូមតឹងទីហួ
1: អេដែកសៀមឡាំងទីនុករហរណៃហដាប្ររូបដឹងទុំតាប្រផុនឡំវលបុនសាងក្រេងធុងវលឈិនឡាំងលេអែសាវៀតលេណានវលបុនសាងក្រេងយុនុក្រេតឡាំងហមរានិរានឡំកូអែមកឡែកំផាលែប្រភិលីកប្រទុសេតុសបានិក្លាប្រកអន្តុកេបេសេតុទោះប្លុះប៉ៃក្លាប្រកកំមកឡែកំផាអូហដាប្រងាំក្រៃឡានហ្វេនត្រៃមកពីមលីរទលងកត្រិកតួមកលែករូកំផាប្រកយោកប្រអេបេទោះប្លុះគយុហេក្លាប្រកអាចារ្យប្រាក់រូបដឹងទុំតាប្រផុនលំវល៤សាងក្រេងកវរទឺសៃដៅឡាចារតាជាងៅមកលែករួកំផៃបេះណំប្លោះឡោយក្លែប្រាក់អាចារ្យប្រាក់រូបដឹងទុំតាប្រផុនលំវល៤សាងក្រេងងកអេឡានឡាក់ឡងគុនមកលែករួកំផៃបេះហេម៉ាប្លោះណំឯក្លែប្រាក់អាចារ្យប្រាក់ជុះឃ្លីឡានលែដាន់រួងាំក្រាទុំតាប្រាក់យួរកដួណះឯឡាន៤ប្រង់បេណឺទួសាក់តៃហួពីមលីរទលងកដិកសាមកលែករួកំផៃបេះកជុះឯក្លែប្រាក់ឯតែក្លែមកប្រាក់ពីមក្លាប្រាក់ជឿណូជូក្លីឡានអដុកមកលូក្លែតលេះកប៉ាក់ងាត់លេះឡានកប្រារុំតឹងលេណាន់កំផាប្រកនុកណាត់ឌូកប្រាទុវិលីកប្រកណោះបេតណាន់កណងប្រារុំតឹងកាមដេកតាងប្រារុំតឹងកាមកយ៉ាប់នេះមកប្រាក់លេណាន់កដាប់នឹងថងយួរសណាន់ក្លែលេងងាប្រារុំតឹងទុំតាប្រផុនងាអដុកឯមឺត
0: ក្លាំរយប្លូសាមឡានតួប៉ាន់ណុកក្រេតឡាំងហូមរានគូអែកណងប្រកកហានទីភូអៀនលេនអនសង្រៈគឺលោរមតោដេះរមរៈនេះយោបែបភូអៀនអង្គមជីងលេះក្លៃពីមជីមជីងប្រណៃកញ្ញំលងអន្តៈកចាមរោទ្វៃទុទុបាន់ប្លុះកជុមឹងកណងប្រសង្ជាអាចារតាក់ឡាក់កលងប្រពីមជីមជីងផ្លាស់ផាកណងប្រកហានហងទឹមសង្រៈរមតោដេះរមរៈនេះយោបែបសង្រៈលីរគឺរមលំចារ
1: លែនន្ទុំតាផនមងអរៈកលកៈបនត្រឹងក្លោណះ៥គប៧រូប៧លំក្លែលួយងៈប្រកដេចារ៧ថនន្ទិងក្រេតឡាំងលែនន្ទុបាកះដេះរមរៈជីងឌុយយបៈលកលួយរមទីសហរៈកើតឡោរមតោះដេះរមរៈឌុយយបៈហ្វូអៀនក្លាសេតឡំទុនរមទ្វៃបោទ្វាប់លុះ៥ទ្វៃបោទ្វាប់លុះកជុឌុំកណងប្រ៥កំជី